till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag. Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hotnight ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar den för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge, England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttjar tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan, och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera. Och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min Olle. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej då!
2: Hej du!
4: Ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Minns du hur det gick till första gången du gjorde det? Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem.

0: Egentligen är det nästan som man kan kasta allt annat. Det låter lite hårt kanske, men det är så, det är en abstrakt grej, men man känner, man gör någonting med hjärtat. Det tror jag de gjorde. Det var fint att de bara sjöng om kärlek för det mesta. Det är väl precis det den här brinnande världen behöver.
1: Mm. Och avslutningsvis då, Björn, jag vet att det här är en svår fråga för dig.
0: Och vadå då?
1: Ja, du får höra den här nu. Beatles bästa kärlekslåt. Den absolut bästa.
0: In My Life. In My Life tycker jag.
1: In My Life,
0: ja. Den är underbar.
1: Okej.
0: Okay. Men det tycker jag idag, imorgon kommer jag tycka något annat. Så är det.
1: Okej.
0: Okay. Så ligger det till.
1: Då får vi hoppas att imorgon kanske du tycker det är Love Me Do då. För att den har vi laddat här i skivspelaren. Eller skivspelaren, och okay. Gammal är jag. I datorn här.
0: Den är lägre ner på mina listor. Men det var lågt ner på min Beatles-lista. Det som var, jag vet inte. Det är ändå så jävla bra. Men det är ingen favoritlåt, Love Me Do. Så.
1: Producenten här ger en grimas att han har trampat i klaveret här med laddat Love Me Do. Men vi får i alla fall köra den.
0: Ja, du får ge han en kram. Han kan behöva det då.
1: Det behöver han. Tusen tack för att du var med i PFR Extra, Björn Dixgård.
0: Det var mitt stora nöje. Ha det bra.
1: Love me do. Hej.

Ja, då ska det handla om två händelser på E20. Jag börjar på sträckan Strängnäs-Eskilstuna i riktning mot Örebro. Där har inträffat strax efter trafikpass Härad 135 en singelolycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats och det är förmodligen trångt på platsen. E20 alltså mellan Strängnäs och Eskilstuna strax efter Härad 135. En singelolycka med personbil och räddningstjänsten är på plats där och det är riktning mot Örebro. Och E20 Eskilstuna-Kungsör innan Tumbokorset, också det i riktning mot Örebro. Där bär man en husbil strax innan Östertibble. Begränsad framkomlighet. Bärgare är på väg till platsen, står det här. Men jag tror att man bärgar redan, så ta bort den där med att den är på väg. Jag tror att bärgning pågår innan Tumbokorset i riktning mot Örebro på E20.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnar du på och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej. Nej, inte nu. När du gått ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: var känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbacken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Här är vi då i P4 Sörmland. God eftermiddag. Det blir en del sport och musik idag. I Eskilstuna arrangeras SM i lerduveskytte och i Katrineholm så är det rally på gång. Och så möter vi Nyköpingsbandet The Gems som fokuserar på studiojobb den här sommaren. Och så möter vi barn från Ukraina på tillfälligt sommarkollo i Sverige. Nu är klockan 3. Det blir nyheter.
2: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver SD-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
3: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
4: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
5: De får svara för sig själva för det är myndighetsutövning.
4: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
2: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. En döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
1: Ja, det är fredag eftermiddag. Välkommen till oss här i P4 Sörmland. Vi är ett helt gäng som ska göra det så bra vi kan för dig den här eftermiddagen. Vi ska blanda lite sport och lite musik, tänker vi. Och lite allvar också. Och lite glädje. Den här dagen så har vi 2 stycken reportrar igång. Jennifer Bergström finns i Eskilstuna. Och ja, det handlar om sport, men vad ser du runt omkring dig?
6: Ja, här är jag då på en skyttebana, en lerduveskyttebana. Så att jag ser banor uppställda där det tränas och skjuts för fullt på de här lerduvorna. Det är röda små hus som man står i och sen så flyger upp en lerduva i luften som man sen ska pricka helt enkelt.
1: Mm. Iliana Lader finns i Katrineholm och där laddas det för rallytävling. Vad ser du runt omkring dig?
7: Ja, det är en full parkering med bilar här och sen på ett stort grönt fält i anslutning till parkeringsplatsen så ställer folk upp sig och förbereder inför rallyt imorgon, tävlingen alltså.
1: Mm, man hör till och med lite billjud bakom dig där. Vi ska återkomma till dig efter klockan 4. Då handlar det om rally alltså. Om en liten stund så blir det lerduveskytte, SM i lerduveskytte och Jennifer Bergström. Det här är Smith & Tell. Forgive me, friend.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell. Vi ska säga välkommen också till vår trafikredaktör Maria den här eftermiddagen som har koll på den sörmländska trafiken. Hur ser det ut där egentligen?
1: Jag har två händelser på E20 som jag tänkte börja med. Och det första är Strängnäs Eskilstuna då, i den riktningen efter trafikplats Härad då, och som sagt mot Örebro. Härad 135. En singelolycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats där och prognosen är satt till 15.30. Jag tror inte att det är avstängt. Jag har ingen sån information, men det är förmodligen trångt att passera. E20 alltså efter trafikplats Härad i riktning mot Eskilstuna och Strängnäs. Och på E20 mellan Eskilstuna och Kungsör, mellan Robiheds rastplats och Tumbokorset i riktning mot Örebro, där bärgar man en husbil och även där begränsad framkomlighet som jag förstår. Och om vi flyttar oss till Vagnhärad, i korsningen Länsväg 219-216, där ligger en massa grus vid rondellen där i Vagnhärad. Personal är på väg för att ta bort det här gruset, men lite stökigt att passera där. Bortsett från dessa händelser så ser det bra ut och inga större störningar i tågtrafiken. Banarbete pågår ju och påverkar sträckan Stockholm-Göteborg via Västerås samt Sala-Linköping med en del inställda tåg. Men i övrigt så är det ett gott läge i tågtrafiken. Tipsa oss till Johnny på 020 999 444.
0: Tack Maria för det. Vi ska också presentera den här eftermiddagens nyhetsredaktör. Det är Maja Merileinen. Maja som också vill prata lite trafik kanske.
2: Ja, jag pratade precis med räddningstjänsten om den här olyckan i Härad där. Och de berättade då att det var en personbil som hade kört in i ett räcke och det var en person i den här bilen som är drabbad av olyckan. Det är oklart hur det är med den här personen. De hade inte, eftersom att ambulans och polisen inte hade kommit fram än, så visste de inte om den här personen skulle följa med ambulansen eller inte. Men bilen hade fått vissa skador och de berättade att det är ett körfält avstängt. Åtminstone, ja, men nu borde det väl vara, för det var kanske 10 minuter sedan jag pratade med dem. Så ja, men 10 minuter, en kvart till.
0: Mm. Du, vi håller oss kvar i det där området, men det handlar om Strängnäs kommun som fortsätter att ha sanktioner mot det privata hemtjänstbolaget Evevo.
2: Ja, det här är ju trots att Evevo har gjort framsteg. Kommunen har ju tidigare granskat det här företaget och har inför sommaren då granskat dem igen. Uppföljningen visar att Evevo har löst flera problem, som till exempel arbetsmiljöproblem, och att de även har...
0: Nu tar vi om det där.
2: Och de har även infört fasta omsorgskontakter. Mm. Men det som de faktiskt då saknar enligt kommunen är det att det fortfarande finns problem med dokumentering inom företaget, och därför får vitet stå kvar.
0: Ja. Maja, med våra nyheter, vi har närmast lokala nyheter klockan 16:30.

0: Ja, där har vi klarat av Bruno Mars för den här dagen. I just might, hörde vi där när klockan är 3:15. Vi börjar med att berätta om SM i lerduveskytte som ju pågår i Eskilstuna, eller det drar igång nu i radiosammanhang. När vi gör radio brukar vi prata om att det är viktigt att få med miljöljuden, att man hör vad det är för någonting som pågår. Det där är inga problem kommer det bli i det här reportaget. Eller vad säger du, Jennifer?
1: Ja, det är väldigt höga smällar här. Jag som aldrig riktigt har varit på en sån här typ av skyttebana så tycker ju jag att det smäller högt. Men Maria Hagström Nilsson, du har jag hört är den här bästa, liksom klubbens bästa kvinnliga skytt. Kan det stämma?
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Vi har väldigt, väldigt många duktiga tjejer faktiskt. Jätteroligt. Vi har ju bland annat en landslagsskytt, Amanda, som är otroligt duktig.
1: Men jag tänker som kvinna då i lerduveskytte, liksom skyttet generellt. Hur ser det ut med kvinnor inom sporten?
2: Det är ju klart färre än män. Vi är underrepresenterade, men det är roligt för det har börjat komma mer och mer tjejer. Det har vuxit för de sista åren. Vi har satsat, förbundet har gett bidrag till att ha breddläger för damer och juniorer bland annat som har bidragit, vilket är jätteroligt.
1: Varför, liksom, vad tror du att man behöver göra för att locka ännu fler?
2: Jag tror att vi tjejer måste bli bättre på att ta plats och synas. Det måste vi. Vi måste presentera oss och visa att det här är en sport där vi verkligen har samma möjligheter som killarna.
1: Är det en svår, liksom, en svår sak att få igenom, skulle du säga?
2: Ja, för jag tror att uppfattningen är att skytte generellt fortfarande är väldigt mansdominerat, men det finns absolut utrymme för oss.
1: Ja, för man ser ju bara, du är här och ni hade många liksom kvinnliga sörlänningar i alla fall som är med och skjuter. Hur ser du på det?
2: Ja, det är ju jätteroligt. Det är alltid roligt för att just i Sörmland som du säger så dyker det ofta upp väldigt mycket tjejer. Så att någonting har ju hänt de sista åren. Så vi ska absolut fortsätta på den utvecklingskurvan.
1: Vad tror du att det beror på att det just liksom i Sörmland ser ändå så pass bra ut?
2: På många av tävlingarna här så har man satsat lite extra, lockat lite med lite extra vinster i damklassen. Många av klubbarna har pushat de jägarna som kommer att de kanske ändå ska prova på tävling bara för att göra det som en rolig grej, och sen har det vuxit.
1: Hur, liksom lite inför SM här då, hur känns det i kroppen att snart vara igång?
2: Det känns jätteroligt, absolut.
1: Vad siktar du på? Jag frågade dig lite innan, vart vill man hamna? Dum fråga, kanske många tänker. Men vart vill man, liksom, vad vill du uppnå?
2: Ja, så mycket som möjligt, såklart. Men framförallt att jobba med det mentala. För jag tror att många tycker väl att det är där mycket sitter i skyttet. Det är otroligt mycket mentalt. Så det ska bli spännande att träna på det i helgen.
1: Hur jobbar man med det då? Kan du ge några konkreta tips?
2: Det är ju en jättegrej. Och många tar ju hjälp faktiskt för att det är så mycket anspänning i det hela. Men för min del så handlar det verkligen om att släppa slutresultatet och ta en duva i taget, en dubbla i taget och bara komma igenom det.
1: Det låter ju underbart. Du, en sista grej då. För de som är nyfikna på att börja, vad skulle du säga är det första steget?
2: Kom och prova. Vi har provat på tillfällen och i vissa gånger så har vi också särskilda tjejskytten där vi kan komma ifrån det här med manligt och kvinnligt och vara i en lite tjejmiljö. Hur tjejigt det nu kan bli på en skjutbana, men bara våga prova. Det är roligt.
1: Jag tycker det låter superhäftigt. Vi ska tillbaka hit om en stund och prata med lite arrangörer och liknande.
0: Ja, härligt. Jennifer Bergström, alltså en av våra reportrar. Det handlar om SM i lerduveskytte. Det ska handla om rally också. Det gör det efter 4:00. Där laddas man för en... man laddar om helt enkelt och kör återigen en rallytävling i Katrineholm. Det är inte slottsprint utan det blir herrgårdstävling istället.

0: Mango Jerry med In the Summertime. 21 minuter över tre. Det är fredag eftermiddag. Det handlar om SM i lerduveskytte. Jennifer Bergström som är på plats ute vid Hugelsta vid skjutbanan där i skyttecentrum. Det är full fart där.
1: Ja, det är verkligen full aktivitet. Det övas för fullt inför SM som kommer i helgen. Och med mig har jag Thomas Maxe från Eskilstuna jaktskytteklubb. Du är med och arrangerar det här SM1 just här också. Hur känns det att det snart drar igång?
2: Ja, lite pirrigt är det förstås om allting ska funka, men vi har fått jättebra hjälp av Sportskytteförbundet. Vi har programvaruleverantörer som är här och hjälper oss på plats. Vi har fått hjälp att bygga banor så att vi är redo. Nu jäkla ska det smälla ordentligt här tycker vi.
1: Ja, för det smäller redan. Men du, hur skulle du beskriva en stämning en sån här helg?
2: Det här är ju, de som skjuter på den här nivån, de känner ju varandra allihopa. Så det blir ju som en kompisträff när de träffas också. Och det är liksom bekanta. Samtidigt som det är tävling och jättehård konkurrens så hjälper man varandra och är trevliga mot varandra.
1: Ja, för det märkte man. Det kändes som en god stämning när man kom hit. Du, vad betyder det för klubben och området att det är en SM-tävling här?
2: För klubben betyder det jättemycket. Dels ekonomiskt så tjänar man ju pengar på att arrangera tävlingar. Men även för själva klubbkänslan. Att man jobbar tillsammans mot ett mål när man arrangerar en tävling. Så det stärker verkligen klubbkänslan här. Och det stärker även samarbetet mellan föreningarna här ute. I och med att vi hjälps åt med varandra. Så det är superbra för alla inblandade att ha såna här stora tävlingar. Och dessutom så är det bra för kommunen att det kommer ändå 120 besökande en helg från runt om i landet.
1: Hur många deltagare är på plats?
2: Vi har nu ett 50-tal som har kommit redan på fredagen för att öva. Men imorgon när vi drar igång, imorgon bitti, då är det 120 startande som ställer upp här. Och likadant på söndag, 120 stycken som sätter igång.
1: Du nämnde att en sån här bussa kan kosta de dyraste 200 000, sa du.
2: Ja, man vet ju det. Att alla sporter är ju egentligen materialsporter. Instegsbussarna här är inte så dyra. De kan man få för 2-3 000 lappar. Men de här killarna och tjejerna som skjuter i SM-klassen, de har jättedyra vapen. Och det kan hamna upp på 200 000 för en bussa.
1: Hur ska man göra då? De som vill liksom börja, vi pratade tidigare med Maria som är kvinna och med och jätteduktig och så. Hur ska man få fler till sporten?
2: Vi har haft en ungdomssatsning då vi lockade ungdomar att komma hit. De är nu vuxna och de är med och skjuter här på tävlingen också. Så att det är sådana tillfällen att man liksom sponsrar, att föreningarna sponsrar de ungdomar som vill skjuta så att det inte blir jättedyrt för dem när de börjar. Och det är så föreningarna i Sörmland gör för att få med ungdomar helt enkelt.
1: Så kom och prova på helt enkelt.
2: Absolut. Och all info om de här kom och prova på träffarna finns ju på vår hemsida sen om man vill läsa där.
1: Det är toppen. Det är skjuts för fullt och vi hoppas på en otrolig tävling här i helgen.
2: Mm. Jajamensan. Och hoppas vi till och med att vi kan bärga ett SM-guld till Eskilstuna så är det ju jättebra.
0: Ja, det där får vi kolla upp förstås hur det går för Eskilstuna-skyttarna. Jennifer, kommer du att prova på tror du?
1: Jag vill ju det och jag fick höra här av Thomas att det blir nog så att jag får testa.
0: Mm. Ja, du kommer ångra dig om du inte gör det. Ja, så är det. Vi får se om det där dyker upp så småningom kanske på vårt Instagramkonto. SM lerduveskytte alltså i Eskilstuna den här helgen. Therese Fogman, meteorolog vid SMHI. Therese, skyttar och andra, vad får de för väder i Sörmland?
3: Ja, det har ju spruckit upp lite i den norra delen av länet igen. I söder så är det lite mera moln och vi har faktiskt regnskurar till och med i kustbandet norr om Nyköping där vid Trosa ser ut att vara. Men de här skurarna är på väg söderut kanske. Det dyker upp ytterligare något men det är ju inte så långvarigt i alla fall om det blir något mera tänker jag mig. Så att till imorgon så spricker molntäcket upp. Det blir en solig dag. Varm blir den dessutom med temperaturer på 25 grader eller lite drygt
0: det. Mm, det blir varmt på skjutbanan med andra ord. Och i rallybilarna som kommer att passera genom Katrineholm och runt i de trakterna imorgon också. Kan du säga någonting om söndagen också?
3: Ja, då ser det väl ut att bli lite mer växlande igen, men fortfarande temperaturer på runt 20 grader i alla fall, 20-22 kanske som högst, men också enstaka regnskurar av och till under dagen.
0: Ja, ett härligt sommarväder. Tack Therese Fogman, meteorolog vid SMHI.

0: Love Songs med Agnes är det som tonar ut här. Dags då för nyheter i Sveriges Radio P4 Sörmland. Det ska handla om en patient som for illa. Klockan har blivit 3:30.
1: En patient skickades hem från akuten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och dog. Patienten hade kommit till sjukhuset med buk- och ryggsmärta och hen blev hemskickad eftersom vårdpersonalen trodde att hen var förstoppad. Under kvällen så svimmade patienten hemma och slog i huvudet. När hen sen fördes till sjukhus så visade sig att personen hade haft kroppspulsåderbråck som brustit. Patienten dog kort efteråt. Inspektionen för vård och omsorg bedömer att sjukhuset har gjort det de kan för att utreda och anmäla händelsen och har inte gjort något som har brustit i verksamheten. Strängnäs kommun fortsätter ha sanktioner mot det privata hemtjänstbolaget Eveo, trots att företaget gjort framsteg. Kommunen har tidigare granskat företaget och har nu inför sommaren granskat dem igen. Uppföljningen visar att Eveo löst flera problem som arbetsmiljöproblem och de har infört fasta omsorgskontakter. Det de däremot saknar enligt kommunen är att de fortfarande har problem med dokumenteringen om företaget. Därför så får sanktionerna stå kvar. Maja Merileinen, P4 Sörmland.
2: När Karin Nilsson blev trött på att allt fler gnällde på aktivitetsutbudet i Mellösa tog hon saken i egna händer och skapade besöksveckan.
3: Det är faktiskt fött ut ganska mycket lite gnällande, lite gnälligt. Vi har ingenting, vi kan inte, vi får inte göra någonting och allting är centralorten fler. Och så tänkte jag att nej, men om vi inte tittar på det vi inte har, utan vi tittar på det vi har istället och så sätter vi ihop det på ett, alltså under ett paraply. Och under det paraplyet så får man göra sina små. Kanske man kanske haft någon idé att jag skulle vilja ha en öppen trädgård, jag skulle vilja ha ett fik, jag skulle vilja öppna min ateljé. Då gör man det under det här paraplyet.
2: Under veckan samlas små och stora aktiviteter runt om i Mellösa. Karin Nilsson håller själv i flera av dem. Och även om hon gärna ser att fler bidrar med egna idéer är det inte själva programmet som är viktigast för henne utan vad det gör med byn.
3: För min del så jag vill skapa gemenskap. Jag tycker att gemenskap är trygghet. Det viktiga är att skapa aktiviteter så att folk kommer ut i husen lite.
2: Jennifer Bergström, P4 Sörmland.
0: Ja, ett par minuter över 3:30 när det är fredag eftermiddag och du lyssnar på Sveriges Radio P4 Sörmland. Jonas heter jag, Jennifer och Iliana är reportrar ute på olika platser i Sörmland den här morgonen, den här eftermiddagen. Det är jobbigt det här med att ibland jobba eftermiddag när man nästan till 90% jobbar morgon. Jag fattar inte det här. Men hur som helst, det är eftermiddag och det är fredag och du är hjärtligt välkommen att vara med. Ja. Vi ska snacka om ett gäng barn från Ukraina. De bor där faktiskt men har kommit på sommarkollo ett par veckor i Sverige. Vi har mött

Bananarama med låten Cruel Summer. Inne med Crowded House också, Weather With You fram till Radiosporten.

0: Crowded House när det är dags för Radiosporten den eftermiddag.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien, som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens Sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra runden som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Lin Grant spelar just nu och ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.

0: Veronica Maggio med låten Jag kommer. Just nu så pågår flera kollon i Sörmland, men ett kollo som sticker ut så där lite extra. Ja, där samlas nämligen ukrainska barn som får komma bort från en vardag, alltså i Ukraina, med flyglarm, bomber och med drönarattacker. Istället får de komma till kollo på ett kollo i Sverige och dessutom i Sörmland. Våra reportrar Jennifer Bergström och Agnes Kovarts Modin, ja, de har besökt det här kollot. Vi ska höra det alldeles strax. Först gör vi det i den här kanalen.
1: P4 Sörmland.
2: Sveriges Radio.
3: På en lägergård strax utanför Eskilstuna i Sörmland ber 36 ukrainska barn bordsbön.
4: De får god mat. Det är mycket människor som bryr sig om barnen och de vill verkligen skämma bort dem på olika sätt. Och det barnen känner av den kärleken.
3: Mirjam Adolfi är grundare för barnens ambassad som verkar i Ukraina och för fjärde året i rad anordnar sommarläger i Sörmland. Hit skjutsas 8-13-åriga ukrainska barn med buss direkt från krigsdrabbade Chernigiv-regionen i Ukraina.
4: Just det här gemenskapen, att få träffa varandra, skratta tillsammans, brottas och springa, den saknas. Och här kommer det fram. Men vänta när kvällen kommer, när man ska börja sova och allting är lugnt, då kommer det fram. Då blir de oroliga.
3: På lägret i Solvik jobbar 17 volontärer med att tillreda mat och leda lekar, men också med att ge trygghet åt barnen.
4: En del av barnen är väldigt fysiska, att man vill ha närhet. Att man håller hand eller man kramar, så man bara finns. Och jag tror personligen att det allra viktigaste det är att ha goda öron och mindre mun. Att man har tid att lyssna och inte bryta barnens berättelser, utan bara låta dem berätta vad de vill och inte ställa frågor.
3: På lägret ska barnen få leka och vara barn. Veckorna fylls av aktiviteter och utflykter och är tänkt som ett lufthål från vardagen.